da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi namenjen.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812

02691 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. FAS PROM DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, tržni centar

0: Sisife! Hej, Sisife!
1: Šta hoćeš, Bolan?
2: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?

0: Klame.
1: Klame.
2: Klame.
3: Sizifer! Hej, Sizifer!
4: Šta hoćeš, bolan?
5: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
4: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
6: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen.

Nastavljamo dalje sa terminima za neposredno predstavljanje političkih subjekata u izbornom programu Radija Gradačac. Naredni termin rezervisan za Željko Komšić za građansku državu DFGS. Termin teče od 11 sati i 10 minuta.

Nastavljamo dalje, izdanje magazina 983 i izborni program Radija Gradačac, termini za neposredno predstavljanje političkih subjekata. Naredni termin za političkog subjekta Narod i pravda, SD BiH, SPU BiH. Niko od predstavnika ovog političkog subjekta do sada se nije pojavio u redakciji Radija Gradačac. Termin teče od 11 sati i 20 minuta.

0: no time for fate.
1: Sve ima rok trajanja.
2: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvalitete. Vaš radio.
3: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.

Beogradski izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.

17 minuta za 13 sati, ovo je bila grupa Zoster na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Ova najava kišnih dana bi zaista mogla uraditi mnogo toga dobrog, u stvari kiša bi mogla uraditi mnogo toga dobrog u ovoj državi, ako ništa drugo napunila bi rezervoare. Ovdje u Sarajevu je zaista situacija blizu kritičnoj, vode jedva da ima. Vidio sam jučer neke slike koje pokazuju stanje na jednom od sarajevskih rezervoara, tu ima bukvalno 2 centimetra vode iznad onog kritičnog dijela. Međutim, to i čak i nije toliko kritično koliko je recimo ovaj požar na Čvrsnici koji već traje 11 dana. Večernji list jutros piše o 11 dana agonije na Čvrsnici, a naš portal federalna.ba je malo prije objavio nove informacije u kojima kažu da borba sa vatrenom stihijom na ovoj planini, dakle na Čvrsnici, se nastavlja i dalje, a sve raspoložive snage su na terenu, dok će se u gašenje požara uskoro uključiti i kanaderi iz Hrvatske. U priopćenju se dodaje da je borba sa vatrenom stihijom, koja traje već nekoliko dana, se nastavlja, te da zračna pomoć ponovo će stići tamo upravo gdje je i najpotrebnija. Požar na Čvrsnici, kao što ste mogli čuti, je aktivan već 11. dan i osim gašenja požara na ovom jako nepristupačnom terenu, vatrogasci su do sada položili oko 2 km visokotlačnih cijevi. Ovo je jutros objavila Uprava civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona. Njihov cilj je vodu dovesti na čak

život je jedna velika tunela, ne mora veze, ti znaš. To je sve lutrija, ja ne odustam od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku dobro, ali vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. Ne brinu puno o tom šta će biti. Mogu se prockati, londrati, biti i mogu pasti na niske grane.

0: za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Fas Prom d.o. Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fas Prom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fas Prom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 Auto za 418,90 maraka.
2: Fas Prom Modriča 065 826 641.

0: aktuelno u okruženju. Sedmični pregled najvažnijih dešavanja. Srijedom od 16 sati u programu Radija Gradačac.
1: Upravo tako, još jednom želimo dobrodošlicu u pregled sedmičnih dešavanja u gradovima koji se nalaze u blizini našeg grada, koji se nalaze u blizini Gradačca. Međutim, prije nego što napustimo granice našeg grada, ipak ćemo podijeliti sa vama ono što je aktuelno, a da je vezano za Gradačac. Dakle, ono što je posebno aktuelno jeste priča koja govori o partnerstvu, prijateljstvu te vezama koje već decenijama povezuju naš grad i njegove građane sa zajednicama izvan Bosne i Hercegovine. Delegacija grada Gradačca boravila je u periodu od 18. do 21. septembra u partnerskom gradu Dirjenu.

Loru, a osim što uživamo u muzici na 98,3 MHz, uživamo naravno i u prelijepim bojama. U gradačcu se trenutno predvečernji sati i nude baš zaista jedan poseban pogled ako imate priliku, dakle, da pogledate. Nebo je puno tamnih oblaka, a onda se između njih nekako probija i to sunce i sve do...

poboljšava raspoloženje, kao naravno i pravilna prehrana. Pazite da ne jedete hranu koja će vas grijati, a čuvajte i zdravlje crijeva jer to dokazano ima utjecaja na vaše raspoloženje. Tako da uz 70% imunog sistema odnosi se upravo na zdravlje crijeva, pa tako za bolje raspoloženje i bolje zdravlje možete naravno uzeti neki od suplemenata u obližnjim apotekama koji će vam sasvim sigurno pomoći ali da se prilagodite novim vremenskim prilikama. Mi se iskreno nadamo da vi niste među ovim anksioznim ljudima koji jesen tragično doživljavaju. Svakako ono što ona može ponuditi može biti jako lijepo iskustvo za sve nas i svakako da preporučujemo da uživate u jesenskim i danima i večerima.

0: Au, Džasmin, što radiš, Džasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioneksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Au, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio, gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.